り上がれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのもう始まってるんだ、この昭和世は。今更もう遅い、歩き始めた幹線道路沿い、スロー